eki wanoswa fedidi asafu amedi agaoni necho na baba FM de minti min kan de ba kumunu bia mempe o me yadamo pa me yadamo ah na mi adum ti min top pen drive obo menyum e ma me ba mu ameni je what you say na mi shira mo why na mi shira mo